0: 罗德里先生，洛柏局长，西安伦呢？
1: 你们还是实施了西安伦计划。
2: こんな時によく飯が食えるな。
3: 一晩中動いたんだ。これぐらい食えるさ。
2: さあ、お前はこの一晩でどれだけの大問題を起こしたのか分かってんのか。船を襲い、電話局を爆破し、それにポルトガル警察にまで銃撃をして、お前は一体何をしたいんだ。
3: 何をしたいって？もちろん。西安号を手に入れたい。うわせ。
2: 西安号を手に入れたいなら、海軍に任せればよい。武力行使を行い、流血騒ぎを起こす必要があったのか。
3: お前な、よく聞け。海軍が途中で阻止したところで、密輸された燃料油を押収できるが、ダーハオバンのタングステン鉱石の隠し場所をどうやって知ることができる。言ってみろ。
4: 言え。マカオで奇襲してこそ
3: 相手の取引場所の情報を破棄する余裕がなくなる。そうすれば大量のタングステン鉱石を追跡し、ダーハオバンも一掃できる。双方を捉えればマカオ・ポルトガル政府が中立を破り反日を支持した動かぬ証拠となり、マカオの反日補給線も暴くことができる。
2: しかし自他が大きくなりすぎで、マカオ・ポルトガル政府に追及されたらどう収めるつもりだ。
4: 今この事態を止められないのは我々ではなく、マカオ・ポルトガル政府や反日分子だ。今彼らは自分たちのことで手一杯で、熱い鍋の上のアリのように焦り狂ってるはずだ。

报告です。中山からの緊急電報。大砲本の逃走两中は実行しました。これは彼が供述した地下部市内の降水方法。三カ市との消火と建議。これまでの密輸分の修理と出力。そして武士ライン全体の武士ライン所属者です。詳細な供述は中山からではさらに取り調べ中です。

0: 詳細な供述は中山からではさらに取り調べ中です。
1: 協力する参加だ。第8番中高遊撃隊ロドリとマウンジを中心とするポルトガル人とカシュの連中、背後にある組織者はマコ銀行公開理事長、大砲銀行の総経理フーシュ。
2: どうだ福江さん、
3: 私の読みは正しかっただろう。
4: 報告
5: 満足。有惊奇机关
6: 血压47/70，
7: 手电筒。
6: 可是怎么办？

0: 前，追追追追追，上车！
1: 기관장先ほど不審は女性共産党員を連れて
2: 車で東へ逃走しました。
1: 私たちは今追跡中です。
3: 逃すな、捕まえろ。
1: はい。
4: 本心走方面跑了。关燕所见还不带你的人快追啊。
5: 啊，他跑了吗？
6: 谁看见了？你不会搞错吧？
4: 我紫机关特务队亲眼看见他开车冲出后面逃跑，还能有错？关燕总监，你再故意拖延就属于包庇，何险要是因此逃了，
7: 我看你澳门警察厅怎么向大日本皇权交代！八哥了！喂，
8: 嗨。
9: Por que estás aí parado? Vai lá atrás delas!

0: 海山界。大队长，大队长，
1: 酒精先消毒。
0: 大队长，海山姐醒了。
1: 海山
2: 醒了。
0: 这是
1: 啊，告诉你好消息，我们刚刚打了一个大胜仗，这些东西全都是我们缴获的精良装备。
0: 鬼子思路围剿全被我们打垮了。
3: 对呀、啊、都被我们打垮了。
0: 鬼子已经滚出乌龟山了。
1: 对，都滚出去吧。
4: この度大本営から人事異動の辞令が下った。私は昇進して即日南京へ赴き、王朝明政府の総顧問を務めることになった。
5: 南京政府の総顧問。ナパグリの地域に配属されるのは赴きは昇進でも実は殺戦ではないでしょうか。
4: そうかもしれんな。今回の掃討作戦は失敗したばかりでなく、この数年間赤尾工作が進展しなかったばかりか、むしろ後退した現状を考えれば、総顧問という役職を与えてくれただけでも私のメンツを保ってくれたと言っていいだろう。
6: 将軍、申し訳ありません。今回は敵を甘く見て西安号事件に失敗しました。
4: 司令部はすでに結論を出している。西安号事件に関して今回君は日本が緊急に必要としているタングステン鉱石を大量押収しただけでなく、船一隻分の燃料油を打破した。これは干渉とは言えないまでも立派な功績だ。私は今回失敗責任を負って現職を退く。君たちにマカを挽回する機会を残しておく。私の後任は松井将軍だ。サー君、君はこの1年間皇軍による直接占領を推進したいと考えていることを私はよく理解している。だが松井将軍はこの戦略に断固反対している。不本意ながらも君は別の方法を考えなければならない。私の無念を晴らすためにも

0: 我が国のためにマカオ問題を根本的に解決できるかどうかは君次第だ。
1: 将軍、お約束いたします。どんな犠牲を払ってもあらゆる手段を尽くし、マカオの反日勢力を打ち破ります。
2: 这次请你来是想还你一个人情。
3: 人情？这话从何说起啊？
2: 上次请你在汪七正的面前演戏，不是答应过你吗？要让你赚一笔大钱。
3: 举手之劳而已啦，贤哥还当真了？
2: 你们联昌的斋藤董事长最近是不是疯了一样的四处在抢购物资啊？不管什么东西都要。
3: 那倒是，这日本人啊真是穷疯了。听说在他们国内连老百姓家里做饭用的铁锅、房梁上的铁钉都被搜空了，所以现在是不管能买到什么，斋藤都肯出天价，只要能搞到货，公司给的提成也高得吓人。
2: 那正好，最近我搜罗了全澳门各商家的库存，有一些机器设备、仪器仪表，还有一些小零件，但要不就是太旧了，要不就是不成套，卖到其他的地方根本就没有人要。但不知道斋藤董事长会不会介意啊？
3: 他还介意？现在但凡是金属制品还能回炉再利用的，他都求之不得，更何况这里头还有这么多能用的东西。不过只有一点，贤哥，你真打算把这些卖给日本人吗？
2: 你不是都说了吗，斋藤给的提成那么高，只要事成了之后，我答应你赚的那笔大钱你就到手了。
3: 可是贤哥，您真没开玩笑？
2: 我说的话你还不信？不过我有个条件。
4: 会長、こちらが最近調達した物資のリストです。
5: お、見る限り少なくない？よくやった、よくやったぞ。
4: とんでもございません。今回の調達量は確かに多いですが、しかし設備や部品がセットになっておらず、さらに高値で購入してしまいました。
5: 高値だろうか未完成だろうか、これらの物資は爆撃を受けた本土の工場にとってまるで金のような宝物だ。ホケリ、これはよくやった。報奨金を出そう。100万だ。
4: ありがとうございます。しかし今差し詰まっている問題は、この物資をどう運び出すかです。ご存知の通り、マコの各商社の船はすでに司令部によって全て徴用されており、現在では遠洋輸送能力が全くありません。あるいは広州や香港の方に何か方法はないですか？
5: 思い出した、企画がある。前回の試合の時間で沢田さんは押収した物資を大本営がちょうど船を出し本土に送ると聞いた。我々連勝の物資はそんなに多くはない、ちょいど倉庫の角の枯れ戸に過ぎない。
4: ですがおっしゃったように、あれは重要物資の輸送で、私たちのは
5: いずれしても本土にとって重要な物資だ。何かないなら私はすぐにカナの司令部に連絡して申請をする。彼もきっと同意してくれるだろう。ハケリ、すぐに準備を始め、そして必ず自ら貨物を香港の船に積み替えるのだ。
4: はい。
5: 行動は極秘に、くれぐれも慎重に。
4: 極秘のことですが、香港到着後の積み込み時間や情報は
5: 私自ら連絡をする。
4: はい、確実に遂行いたします。

0: 福井さん、これ見てくれ。あ、この3年間のマカオの反日勢力に関する監視資料を見つけ出した。ああ、最も細かい分析記録を出し、新たなマカオの提案とともにできるだけ早く司令部に提出するつもりだ。
1: ああ新しいマカオの提案。ああ、どんな提案だ。
0: ああ、直ちにマカオを武装占領することだ。決まってるだろ。
2: 深井さん、
0: この3年間で分かってるだろ。お前、マカオ全体がフーシエンと反日分子によって支配されている。英米連合軍が彼らとつながり、マカオポルトガル政府も彼らの側に立っている。皇軍が軍隊を派遣してマカオを占領すれば、マカオの問題を完全に解決することができるのだ。
1: じゃあ俺を呼んだのは何の用だ。
0: この提案を臨床してほしい。

0: 松井将軍は私に不満を持っており、軍事占領戦略に同意していない。私では司令部を説得できん。どうした？署名したくないのか？
1: あ、だったら君が提出し、私が練習しよう。
2: どうやら私は司令部に正式な書面にて提案を提出しなければならないようだな。
0: そうで来ないとすぐに報告書を作成する。あ、君は署名だけすればいい。
2: 俺が提出するんだ。君とは連名なんかではない。
0: 連名ではない。君は何を提案したいんだ？
2: 司令部に早期化の廃止を提案する。
0: お前何考えてんだ？気でも狂ったのか？
2: 狂ったわけない。狂っているのは朝はお前の方だ。そのお前の今までの独占参考のやり方が取り返しのつかない魔法の今の現状を招いたんだ。
0: 私は帝国のため、聖戦のため、全ては天皇のためだ。
2: 違う。お前はな、ただ芝居を受け入れることはできないんだけど、歌唱の連中たち特に合戦に敗れていない。さあ、お前は狂ってしまったんだ。時代を拡大させ、皇軍がこんなにフリーな状況になっても、ここを利用してまた魔法を占領しようとしている。お前は、お前をその狂った考えはすでに帝国の生産に危害を及ぼしてるんだ。私は魔法駐在領事として帝国の利益に責任を持たなければならない。だから司令部へ報告書を提出し、お前が3年間にしてきた様々な出来事を詳細に報告する。司令部が報告書を受け取った後、早期間に適切な判断を下すことを私は信じる。

0: 領事、御所行きの早朝便はあと1時間で出航します。車はもう準備できています。
1: これは司令部への極秘の報告書だ。朝日野君、君が責任を持って管理してくれ。
0: はい、
1: 出発しよう。

0: 少々。松井将軍ですか。そうです。悪い知らせがあります。
1: 福江良次が、福江良次がたった今殺されました。申し訳ありません。